juu ya namba zetu za WhatsApp. WhatsApp namba ni 0700 746 975. Ikiwa ni simu unatupigia pale ni 0204445975. Ikiwa ni SMS wataka kutuma, unatuma kwa nambari ya 22494 ukianza na neno jambo. Kwa hivyo kwa sasa, asante sana kwa wote ambao tayari umetune in mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Waweza kutueleza hali ilivyo pale nje na tutaweza kuiangazia Paredo Jambo. Basi kama kawaida huwa tunaanza na habari ambazo zimechapishwa kwenye magazeti, lakini kabla hapo pia ningependa kukumbusha shabiki kwamba mpango wetu wa kuweza kujishindia chapa pia tayari umeanza. Huwa inaanza mwendo wa saa 12 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia pesa, na hii pesa inaingia kwa mpesa yako instantly. Mpango huu inagharimu shilingi 19 kushiriki. Kwa hivyo inategemea na bahati yako pale. Kompyuta ikiwa imeweka pesa kwa ile nambari ambayo umechagua pale, basi mara moja hizo pesa zinaingia kwa M-Pesa yako msikilizaji. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana. Kupitia simu yako unabonyeza *406#. Kama kawaida unabonyeza *406#. Kisha itakuuliza uweze kuchagua boxi. Aidha inaweza kuwa labda ni box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pini yako. Kumbuka kama vile nimekueleza na gharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo tafadhali dial *406#. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Ya basi kwenye magazeti, naanza na gazeti la The Star. Gazeti la The Star pale umeandika tea farmers earn 187 billion after 4 years of reforms. Yani wasema kwamba kuna mabadiliko katika sekta ya majani chai pale, ambapo wanaripoti kwamba wakulima wameweza kupata mapato ya around 187 billion baada ya mabadiliko ambayo yameweza kufanyika katika sekta ya majani chai pale, na mafanikio imefanikishwa pale na fertilizer support ambayo imeweza kufikia wakulima zaidi ya 600,000 pale, pamoja pia na mikakati mingine ambayo zimewekwa pale ili kuweza kusaidia wakulima wa majani chai pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la The Star asubuhi ya leo. Nikiangalia gazeti la The Standard nao pale madika Unbound, yani wameweza kuangazia rais mstaafu Uhuru Kenyatta pale kusema Uhuru Kenyatta is back at the center of Kenya's political storm after the High Court struck down a law restricting retired presidents from holding party office, even as the opposition rebrands Azimio as Ukombozi Alliance ahead of 2027. Yani unasema wameweza kuangazia uamuzi ambaye ilitolewa na mahakama pale, ambapo sasa inaruhusu rais mstaafu kuweza kushiriki katika masuala ya siasa pale, kwa sababu kulikuwa na sheria ambayo ilikuwa ina restrict retired president kutojihusisha na mambo ya siasa pale, lakini mahakama ilisema kwamba hiyo ni kiukaji wa katiba. Kwa hivyo rais mstaafu anaruhusiwa kuweza kujihusisha na mambo ya siasa pale, msikilizaji. Hata ingawa gazeti hili pia inaripoti kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta huenda atakuwa anawachilia chama cha Jubilee ama kujiondoa kama afisa wa chama cha Jubilee ili wengine waweze kuchukua hizo nafasi pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa kwenye gazeti la The Standard. Nikiangalia gazeti la Daily Nation. Daily Nation nao pale wameandika Sifuna Kalonzo fight for party name. Yaani unasema kwamba kuna mvurugano ambayo inaendelea pale kati ya mgombeaji bwana Sifuna na mgombeaji mwenzake bwana Kalonzo Musyoka kuhusu jina Ukombozi, ambapo inaripotiwa kwamba tayari muungano wa Azimio ama ile Azimio Coalition tayari jana umetangaza kwamba wameweza kubadilisha jina la Azimio, na sasa watakuwa inajulikana kama Ukombozi Alliance. Na tayari inaripotiwa kwamba tayari wamewasilisha ombi lao pale katika msajili wa vyama pale. Lakini kumbuka hapo awali pia bwana Sifuna amehusishwa na chama kingine ambacho kilikuwa pia iweze kubadilishwa na kuitwa Ukombozi People's Party. Ukombozi People's Party, ambapo awali ilikuwa inajulikana kama United Democratic Party. Kwa hivyo kumekuwa na utata pale, ambapo anasema kumekuwa na mvutano kati ya Kalonzo na Sifuna kuhusu hilo jina Ukombozi, kwa sababu tayari bwana Sifuna

0: ilikuwa aweze kuzindua hiyo chama cha Ukombozi People's Party. Naye bwana Kalonzo Musyoka jana ameweza kuzindua alliance ama muungano wa Ukombozi Alliance. Kwa hivyo kuna utata ambao inaelea pale ambayo imemulikwa kwenye gazetili la Daily Nation kuhusu majina ya vyama pale. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo inaendelea pale kwenye magazeti, msikilizaji. Mengine tutakuwa tunafuatilia tukiendelea kipindi. Kwa sasa karibu sana katika kipindi Gidi na Ghost Asubuhi.
1: Newspaper Review. Soma habari za ndani katika the new boldly reimagined and revamped Star Newspaper. Gazeti, social media na mtandaoni www.thestar.co.ke.

0: Solomon mkubwa na ngoma ya mfalme wa amani, ngoma ambayo inatufikisha saa 12 na dakika 22, saa 12 na dakika 22. Good morning malipopote ulipo, na asante sana kwa kutune in Radio Jambo asubuhi ya leo. Producer ananiambia leo niombe patanisho mapema, kwa sababu jana tulianza kuomba patanisho late, tukachelewa, tukuweza kupata patanisho hapo jana. Kwa hivyo leo, ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa kumuomba msamaha, hata kama mjatengana, hata kama ndoa yako imeanza kuyumba yumba, hata kama unataka kumtakia kila laheri mwenzako ambaye unaona kwamba umemkosea, tafadhali tuma ujumbe hapa Radio Jambo ili tuweze kuwapatia nafasi baadaye mwendo wa 2:30 ili muweze kupatana katika kitengo cha patanisho. Kwa hivyo ikiwa kuna jambo lote ambalo linayumba yumba pale na ungependa kurekebisha mapema, tafadhali tuma ujumbe mapema hapa Radio Jambo ili tuone vile tunawapatanisha baadaye mwendo wa 2:30. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ambao pia ningependa kuwatambua, kama huyu shabiki ambaye ananiambia kwamba anatusikiza akiwa South Korea. Yuko maeneo ya South Korea na anasema ni lunch time. Is it really lunch time in South Korea saa hii?
1: Yes.
0: Are you sure bwana mle?
1: I am bloody sure.
0: South Korea tayari ni lunch time hao jamaa.
1: Na pia Australia ni lunch time.
0: Australia ni afternoon.
1: Yes,
0: ni afternoon. Hiyo na kawaida. South Korea ndio wanasema ni lunch time. Jamaa tayari ameweka ugali kwa samaki kwa meza. Sisi ndio tunamuka tunapiga miao hapa. Okay, kuna shabiki mwingine anaitwa Ken, yeye naye anasema kwa Jericho Lumumba next to Camp Toyoyo. Huyo anakaa ni jirani ya Ghost mle.
1: Exactly.
0: Hapo Camp Toyoyo. Asante sana, asante sana Kennedy Shimanyula. Nimeona ujumbe wako hapa Radio Jambo. Asante sana. Kuna shabiki mwingine Omara Julius anatoka South B. Yeye anasema yuko tuned. Kuna Marcellus Opuloi, yeye anatoka Waruka Salvation Army. Asante sana. Ongwaro Stage 2 tuko ndani, huyo ni King George's. Sir Charles Njonjo yuko ndani akiwa Githurai. Samuel Marete pia akiwa Kamiti Command Staff Line, pia namuona pale. Kuna huyu anaitwa Dennis Masheti akiwa Ruiru Bypass, pia yuko ndani ya show. Martin Anangwe kama kawaida kutoka Kawangwana anatusikiza. Mwidhiga kutoka Bahati Nakuru anasema yuko ndani. William Orek APTC ndani ya mitambo. Asante Mungu. Mwakanyu Wycliffe kutoka Eldoret, pia namuona. Alex Ambetsa kutoka Four Ways. Kevo akiwa Sydney, Australia anasema ni Tuesday afternoon. I told you Australia ni afternoon.
1: Kevo ashakula nyama ya kangaroo na ugali.
0: Nyama kangaroo haikuli lakini
1: sawa. Inaliwa, hata alikubali juzi, alituma ujumbe.
0: Nyama ya kangaroo
1: inaliwa ndugu yangu. Yes.
0: Kama unaweza kula nyama ya kangaroo naweza kula punda. Haya, Alex Ambetsa, asante sana. Tina kutoka Umoja, Tina pia namuona. Mwastop Line namuona. Eric Amuhaya kutoka Emau Tiriki. Nelson Nakai pia namuona pale, anatoka Isili yuko ndani. Edmond Shitawa anajiita Mulapweza kutoka Nderi pia namuona pale. Bonfas Makala pia yuko ndani. William Onchiri pia yuko ndani. Victor Musonye wa Hileo. Elfas Konzolo wa Kawangware. Samidi wa Guga kama kawaida. Bernard Omondi kutoka Eldoret Beta Farm pia yuko ndani na wengine wengi. Asante sana kwa kutune in Radio Jambo asubuhi ya leo. Mpango wa kuweza kujishindia chapa, kumbuka, inaendelea. Ilianza mwendo wa saa 12 na kila dakika msikilizaji una nafasi ya kuweza kujishindia pesa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, 19 shillings only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box uweze kupata chapa hapa Radio Jambo.
2: Umesikia hii?
3: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Mateso tu nasikia, ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza buta, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
2: siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: We uliachia mzee wako Mganda.
3: Imagine
2: Bobo wa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
3: Mimi nataka kumwambia akaya kujua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kujua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
2: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.

0: nyumbani. Hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi. Imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot. Imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
1: Jenga nyumba yako kwa mawe ya kumbukumbu, madirisha ya matumaini, milango ya fursa na vigae vya kicheko. Vijaza vyumba vyake kwa upendo, kuta zake kwa hadithi na moyo wake kwa umoja. Kwa sababu nyumba nzuri haijengwi tu, inaishiwa, inapendwa na inakumbukwa. Muziki.

0: Radio Jambo.
1: Shabik wa kwanza ambaye ningependa kumtambua kwa sababu ameumauma pesa hapa anaitwa Emmanuel Weya. Naona hapa amepata 57,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo huyu ndio shabiki wa kwanza ambaye ningependa kumtambua asubuhi ya leo tukiendelea na huu mpango wa Lucky Box ambaye ilianza mwendo saa 12 na inaendelea hadi mwendo saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa kama vile bwana Emmanuel Weya tayari amepata 57,000 Kenya shillings. Kumbuka kushiriki katika huu mpango una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita. Kisha unaekele pini yako, kumbuka inagharimu shilingi 19. Ili uweze kufanikisha, kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Chagua box moja pale upate chapa.
0: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako.
2: Yes, naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Kwanza kuna kijibaridi. Alafu nikiangalia barabara ya Thika Road ambayo huwa na msongamano, iko clear, magari yanasonga vyema, hakuna wasiwasi wote. Kama uko maeneo ya Makadara pale Makadara mpaka maeneo ya Makongeni, hiyo ni Jogo Road, kidogo kuna msongamano kiasi. Nikiangalia barabara ya Outer Ring Road is all clear, all the way iko green. Alafu naangalia barabara pia ya Waiyaki Way kwa sasa simbaya, kila kitu kiko shwari. Unajua Waiyaki Way kulikuwa na ukarabati unaendelea hapo awali, lakini sasa hivi tayari kila kitu kiko shwari barabarani. Kiwa uko barabarani, kuna chochote ungependa kutujuza, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746 975.
0: Time Saver Traffic, fanya safari yako iwe smooth na Safaricom. Pata more na bundle ya dere, pata data, minutes, maps, cap apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza star 544 star 6 hash. Masharti na vigezo kutumika. Burudani rasmi.

0: Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 32.
0: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi miaka moja nilijaribu kujenga nyumba, aliniacha tu kwenye nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kutumia yote.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba msamaha kwa yale nilifanya.
3: Wewe maneno sitaki mambo yako bwana.
2: Mimi wote kunisamehe.
3: Mimi sitaki mambo yako nilisha move on. Acha na mimi.
0: Yeah. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
3: Huyu bwana kuna mambo mingi za ujinga sasa.
2: Mimi bado nimekupenda hata kama umemuvon. Kosa naye sikukosea, wewe ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na mimi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com.
6: Hey, wait, before Songa next year unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo sio common sense.
7: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
8: Pata more for Pote Ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi for Pote Ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, Popote Ulipo.
9: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items, including sports equipment and clothing, from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone in the sale at Nairobi Sports House.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Wanafunzi nane wa utumishi Girls wanaotuhumiwa kuwaua wenzao katika mkasa wa moto watabaki kizuizini baada ya mahakama kuu kuwanyima dhamana. Jaji Diana Kaveza aliamua kwamba kuachiliwa mara moja kwa washukiwa hao kutawaweka katika hatari kubwa ya madhara. Mahakama ilibaini kuwa kuna haja ya kuwalinda watoto na watu wengine walio katika mazingira magumu, kulinda usalama wa umma na kuhakikisha uadilifu wa kesi na ustawi wao na ulinzi wa kisaikolojia. Shirikisho la watumiaji bidhaa la Kenya COFEC linaihimiza serikali kuondoa marufuku yake ya maziwa ya unga huku kukiwa na uhaba kwa mwezi wa pili. COFEC inasema ukame, mkurupuko wa ugonjwa wa foot and mouth wa Kiambu na kupungua kwa uagizaji bidhaa kutoka nje kunasababisha upungufu huo. Katibu mkuu Stephen Mutoro anataka uthibitisho wa wazi wa uhaba huo na dirisha la uagizaji wa maziwa ya unga kwa wakati unaofaa kwa maziwa ya UHT na ya unga. Michezoni, rais wa FIFA Gianni Infantino amependekeza ukaguzi wa nje wa jinsi baraza hilo linaloongoza la soka duniani linavyofanya kazi na anasema yuko tayari kwa mageuzi. Katika barua iliyotumwa kwa wanachama wa baraza la FIFA na vyama vyake vyote vya kitaifa, Infantino alisema mchakato huu ungependekeza maboresho yanayowezekana. Kabla ya mkutano wa baraza mwezi ujao, Infantino pia anapendekeza mashauriano kuhusu jinsi uamuzi wa FIFA unavyoweza kuimarishwa zaidi. Infantino atagombea muhula wa 4 Machi mwaka ujao. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: kufanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Yes, karibu tena Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. In the next 1 minute, Bwana Mlee atakuwa anatupatia habari za spoti. Kwa sasa ningependa kuzungumza na wafanyi biashara. Je, wewe ni mfanyi biashara na labda una ndoto ya kuweza kupanua biashara yako? Labda unataka duka liwe kubwa pale, ama unataka kufungua ofisi mpya, ama hata labda commercial space yako uko nayo pale na ungependa kuweza kuiangazia? Basi usiwe na wasiwasi, kwa sababu benki ya NCBA wanakuletea mpango wa NCBA Property Finance Loan. Hii ni mkopo ambao unaweza kupata pale ili uweze kuangazia property yote pale ambayo unahitaji. NCBA Property Finance Loan inakupatia financing ya up to 8% ya vile value ya ile property, alafu flexible repayment period ya up to 15 years for commercial property. NCBA Property Finance Loan inakuwezesha kuweza kupanua biashara yako bila kuweka pressure kwa ile capital ambayo unatumia kwa shughuli zako za kawaida za biashara pale. Kwa hivyo ikiungependa ku apply ili uweze kupata NCBA Property Finance Loan, kile unahitajika kufanya, unatuma ujumbe. Kwa mfano unaandika property loan na maeneo ambapo unatoka kwa nambari ya 16116. Narudia tena, kwa mfano ikiwa labda uko maeneo ya Nakuru, unaandika property loan Nakuru na unatuma kwa hiyo nambari ya 16116. Ama pia unaweza kutembelea ncbagroup.com ama pia branch yote ya NCBA iliyo karibu nawe ili uweze kupata maelezo zaidi. Kumbuka terms and conditions apply.
3: Sports River. Leo naanza na habari za cricket, ambapo timu ya Kenya iliweza kumfunga Uganda by 39 runs kushinda Maiden African Cup on Saturday maeneo ya Kigali, Rwanda. Kwa hivyo Kenya ndio mshindi wa hii michuano ya Maiden African Cup on Saturday ya kriketi. Kwa hivyo pongezi sana kwa Wakenya ambao walifanya mambo hayo. Naingia mambo ya kabumbu, ambapo jana rais wa shirikisho la kabumbu Hussein Mohamed aliweza kuomba koti ama aliamza kuomba Chief Justice Martha Koome kuweza kuangazia habari za kabumbu ambazo sasa hivi mpira unachezwa kotini. Alikuwa anaongea na wanahabari na mambo amesema kwamba When I convene a meeting to find a solution, to find out how to work together, and someone doesn't show up, it is not my fault. When we find a solution is when we can grow our football. Kwa hivyo ligi bado haijaanza, lakini tuko na bahati kwa sababu ni FIFA week. Sasa hivi sitisha mambo ya kabumbu kwa sababu kila mtu anashughulika na timu za taifa. Na talking about timu za taifa ni kwamba Harambee Stars tuko na mechi ya African Cup of Nations qualifiers na Eritrea on Saturday. Hii ni mechi ambayo itakuwa ikichezwa this weekend on Saturday, alafu baadaye tutakuwa tukielekea kucheza na Guinea tarehe 1 mwezi wa Oktoba. Unajua sasa hivi ni FIFA week, kwa hivyo timu ya taifa tayari imeassemble pale. Timu ya FC Leopards wameregeshea wafuasi wao pesa zao. Unajua weekend FC ilikuwa icheze na timu ya Bandari, lakini baada ya hii mechi kusitishwa ni kwamba yoyote ambaye alikuwa amekata tiketi aliregeshewa pesa yake. Niliconfirm jana na president wa FC Leopards bwana rafiki yangu Ambani, ambaye alisema kwamba yoyote ambaye hajapata hii michuzi anafaa kuangazia ama kuweza kuwasiliana na timu ya FC ili aweze kupata michuzi yake. That's a very good thing. Unajua kama mechi haikuchezwa na ulikuwa umelipa na unaregeshewa pesa yako, inaleta ata shangwe ata zaidi. Naangalia jadwali za ligi tofauti tofauti ambapo naanza na Uganda Premier League. Unajua lazima nizungumzie kuhusu Uganda, Tanzania na Kenya ligi ndio tujue hizi timu ziko wapi, kwa sababu sisi ndio wenyeji wa 2027 AFCON. Kule Uganda Bull anaongoza na point 12 baada ya mechi 4. NEC ni wa pili wana point 10. Villa, timu ya zamani Sports Club Villa, nafasi ya tatu wana point 10, alafu Black Power wanachukua nafasi ya 4 huku Police wakichukua nafasi ya 5 pale. Naelekea Tanzania Premier League, ambapo Yanga bado wanaongoza na point 18. Wamecheza mechi 6, hawajafungwa na mtu yoyote, wana point 18. Alafu Simba Sports Club pia wamecheza mechi 6, wana point 18. Kwa hivyo difference ya mabao ndio ina atawanyisha hizi timu mbili. Azamu anachukua nafasi ya tatu na pointi 14 baada ya mechi saba. Singida Black Stars, talking about Singida, hawa ndio watakuwa kimenyana na timu ya Tusker katika raundi ya pili ya CAF Confederation. Kwa hivyo wanachukua nafasi ya 4 wana pointi 10, alafu Polisi ya Tanzania inachukua nafasi ya 5. English Premier League kwa sasa, Man City anaongoza na point 15 baada ya mipigo mitano. Arsenal baada ya kunyukwa na Brighton wanachukua nafasi ya pili na point 12. Brighton ambao wanafanya vizuri sana, waliweza kunyuka Manchester United na wakanyuka pia timu ya Arsenal. Man U waliwabandua katika Carabao Cup. Kwa hivyo na point 10 wanachukua nafasi ya tatu. Brentford wanachukua nafasi ya 4, alafu Leeds wanamaliza bora 5 katika English Premier League. Naangalia ligi ya kinadada hapa nchini ambayo ilianza this weekend. Timu ya Kenya Police Bullets ambayo ndio bingwa mtetezi ana pointi 3. Mathare United ambao wamerejea katika hii ligi pia ana pointi 3. Zetech Spartans pia ana pointi 3, alafu Ulinzi Stars pia pointi 3. Kibera Soccer Women pia pointi 3. Kwa hivyo hizo timu zote 5 zimeweza kushinda mechi zao over the weekend. Kule La Liga, Mourinho analia sana, na huyu refari ambaye alikuwa ana officiate mechi kati ya Real Madrid na Atletico, inaonekana kwamba hatua imechukuliwa kwake. Barcelona wanaongoza na pointi 21. They have played 7 games, scored 31 goals, and then they have conceded only 7. Kwa hivyo wao wanaongoza na pointi 21. Atletico baada ya kuinyuka Real Madrid baada ya miaka mingi, wanachukua nafasi ya pili na pointi 16. Betis ni watatu 16, Real Madrid 15, alafu Sevilla wanamaliza bora 5 katika La Liga, wana pointi 13. Nielekee Ujerumani, katika Bundesliga ambapo timu ya Borussia Dortmund wanaongoza na pointi 12. Alafu Bayern Munich ambaye ndio bingwa mtetezi ana pointi 10. Freiburg wanachukua nafasi ya 3 wana pointi 10. Augsburg wana pointi 7, alafu Bayer Leverkusen pia wana pointi 7. Tuelekee Ufaransa, French League 1, ambapo Monaco wanaongoza na pointi 13. Baada ya mechi 5 wamedraw mechi 1. Olympique Lyon wanachukua nafasi ya pili wana pointi 11. Paris FC, hapana Paris Saint-Germain, Paris FC wanachukua nafasi ya 3 wana 11. Alafu LOSC wanachukua nafasi ya 4 wana pointi 10, huku Rennes wakichukua pia nafasi ya 5 na pointi 10 pale. Serie A kule Italy ni kwamba Roma wanazidi kupambana nguvu na timu ya Inter Milan, ambapo kila mmoja na pointi 13 baada ya mechi 5. Alafu Lazio wanachukua nafasi ya 3, wao pia wana point 13. Alafu Cagliari wana point 12, huko AC Milan, timu ya zamani ya Giorgio Pong Wea, wana point 11. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kuna netball ambayo inaendelea hapa nchini Kenya, ambapo tulinyukwa na defending champion Afrika Kusini katika African Netball Cup ambayo inachezwa pale Kasarani Indoor Stadium. Defending champion South Africa alitufunga 49-43 katika hii michuano pale. Netball ni mechi ambayo alikuwa anaiangalia kitambo, lakini sasa hivi inaonekana kwamba bado inaendelea katika mechi za kitaifa. Naangalia matokeo ya volleyball ambayo inaendelea kule Tunisia ya wanaume, ambapo timu ya Kenya tuliweza kubanduliwa, tulifungwa na Algeria 3-1 on Sunday. Lakini jana kulikuwa na robo finali ambapo timu ya Cameroon iliweza kuinyuka Ghana seti 3-2. Egypt nayo walibanduliwa na Algeria 3-2. Kumbuka hii ni kitengo cha wanaume. Alafu timu ya Tunisia iliweza kuinyuka Rwanda seti 3-0. Nigeria wanamenyana na Morocco. Alafu tayari draw imetokea ya semifinali, ambapo timu ya Cameroon watamenyana na Algeria. Tunisia na Nigeria walikuwa chezi mwendo saa 3, ndio kwa nipata hao matokeo. Watakuwa kimenyana na timu ya Tunisia watakuwa kimenyana na either Nigeria ama Morocco, ambao walicheza jana saa 3 usiku. Hao matokeo ndio kwa nikiyapata alafu niweze kukujuza. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti, lakini nimalizie na boxing, ambapo timu ya Kenya ama Kenya itakuwa muandalizi wa African Zone 3 Boxing Championship. Tulikuwa ni wenyeji last year, tuliweza kuhost tournament vizuri sana. Alafu this year pia tumepewa hiyo nafasi, na hii michuano itakuwa kutoka Oktoba tarehe 15 hadi tarehe 28 pale uwanja wa Kasarani Stadium. Hizo ndio habari za sporti. Go Sports River.

0: asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni saa 2 na dakika 28. Saa 2 na dakika 28. Happiness Pole anasema amejimwagia chai akisikia historia ya Bosco na Saddam. Hizi ni umbo za kawaida. Hawa ni umbo ambao tumewazoea pale nyumbani, hawasumbui.
2: Yes.
1: Hawa wakitoka wanaenda kuzurura, wanarudi nyumbani.
2: Na wanakula chochote.
1: Wanakula chochote, wakienda matanga wanakula wanarudi. Wewe umefuga umbwa ambao unalisha na kilo ngapi ya nyama? Yes. Kila siku. Ile siku watakugeukia, mambo inakuwa ni tofauti pale. Asante sana, asante sana kwa mashabiki ambao wanatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Kabla tuingie patanisho, kwa sasa hivi ningependa kuzungumza na madereva. Je, wewe ni dereva? Safaricom inafahamu kuwa every trip count and every rider huwa anatarajia kwamba ile trip yake itaenda vizuri. Labda wewe ni dereva wa taxi, ama wewe ni dereva wa long distance truck driver, ama wewe ni dereva wa boda, ama labda wewe ni dereva wa matatu. Ndiyo sababu Safaricom inakuletea mpango wa bundle ya dere. With Safaricom pata mo bundle ya dere, utakuwa unapata sio data tu ama minutes peke yake, basi utakuwa unapata mambo mengine mazuri zaidi. Kwa mfano 5GB ya data, hiyo ni shilingi kwa shilingi 500 unapata 5GB ya data. Unapata pia 50 minutes ya talk time, unapata pia free access to Google Maps, kuna pia free access to cab hailing apps. Alafu kuna huu mpango inajulikana kama tunza mapato ama tunza mapato. Hii ni insurance cover ambayo inakulinda pale in case labda upate ajali ama labda ugonjeke pale, labda uwezi kuendelea na shughuli, basi utakuwa unalipwa fidia pale. Na pia utakuwa unapata discount katika Shell unapoweka mafuta pale, for every liter unapata discount ya shilingi 2 pale unapoweka mafuta katika Shell petrol station on Saturdays, hii ni on Saturdays pale. Kwa hivyo huu mpango wa bundle ya dere ina mambo mengi mazuri hata zaidi pale. Kwa hivyo kupitia simu yako ikiwa ni dere, tafadhali dial star 544 star 6 hash. Ikiwa ni driver na unanisikiza, tafadhali dial star 544 star 6 hash ili uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere.

0: Bisambili na nusu. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi miaka moja nilijaribu tukajenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kuria yote.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Wakenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba msamaha kwa yale nilifanya.
2: Wewe maneno sitaki mambo zako bwana.
1: Kidogo wewe kunifanya.
2: Ah, sitaki mambo zako, nilisha move on. Acha na mimi.
0: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
2: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
1: Mimi bado nimekupenda hata kama umemuvona. Kosa na sisi kukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na mimi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com.
4: Plata more popote ulipo na Safaricom, up to double data for the same price. Sai for 20 bob daily unapata 250 MB, up from 150 MB. For 99 bob daily unapata 1.5 GB, up from 1 GB. For 1000 bob monthly unapata 21 GB, up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize.

0: Jambo. Tunaendelea na patanisho ambapo umesikia vile bwana Masinde ameweza kujieleza, anasema ni mpenzi wake lakini ni kama amekataa kuja kumtembelea. Anasema sasa hivi amemblock, kwa hivyo angependa kujua msimamo wake ni gani. Kwa hivyo ningependa kumpigia Lilian in the next 1 minute tutukie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. In the meantime pia ningependa kumtambua shabiki ambaye anajulikana kama Daniel Bitok. Daniel Bitok namba yake inaanza na 0717 na inaisha na 097. Katika mpango wa Lucky Box, producer niambia umeuma 155,000 Kenya shillings. Hii ni pesa nyingi sana ambayo umepata asubuhi ya leo. Kwa hivyo ningependa kupongeza sana hapa Radio Jambo. Daniel Bitok namba inaanza na 0717 na inaisha na 097. Angalia simu yako, tayari umepata 155,000 Kenya shillings. Kumbuka mpango wa Lucky Box inaendelea hadi mwendo saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo wewe unayenisikiza sasa hivi, ungependa kushiriki, unabonyeza star 406 hash kupitia simu yako, dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weke ile pin yako. Kumbuka inagharimu chini ya shilingi 20. Ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo bonyeza star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka pin yako ya M-Pesa. Mbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19, yani less than 20 bob, na hiyo itakuwezesha kuweza kupata pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo bwana Bitoka, pongezi sana kutoka Radio Jambo.
1: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
1: Na KCB Mobile Banking.
0: Haya, wacha nimtafute Lilian. Ili...
3: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
0: Ili tuone kama wataweza kupata.

0: Happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku yao ya kuzaliwa. Swau mzee Peter Mutola Swachi kutoka Luanda Vihiga. Mungu awazidishie maisha marefu na afya bora. Pia Bi Kinoti ambaye pia ametuma, ni Kanoti ambaye ametuma ujumbe. Nafikiri mwanaume huyu pia Mungu akuzidishie maisha marefu na afya bora. Wacha nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao wameweza kuchangia mijadala tofauti tofauti. Tunasema asanteni sana. Imefika wakati wa kupeana mikoba kwa Masawe ambaye anaingia katika bustani lake. Baadaye itakuwa ni Ambuside na Lion Day mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia saa 1. Saa 2 huwa naongea na watu ambao wako na stress, kwa hivyo kama unasikia kwamba unahisi uko na stress, wewe ungana na Sabrama. Kama unataka mambo ya mapenzi, Alibaba huwa ndio daktari wetu wa mapenzi, alafu mwende Mashari atakuwa Midnight Girl, atakuwa kitumalizia kipindi. Otherwise, on behalf of my producer Martin Joroge Kipto, nasema asante sana. Sandra ambaye pia ameweza kupeperusha mitandao live. Nimeona pia binti ambaye huwa anaangazia aswa mambo ya Radio Jambo katika digital. Nasema pia asante sana. Na pia nimeona nimeona Thierry pia amekuwa area. Kwa hivyo hao wote nawashukuru sana. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely Tuesday.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Nilikuwa na mke, alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
1: Share nasi.
4: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi, anaingia box.
5: Anaingiza box ni rahisi wa mama wale.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si hata shemeji ni mboga.
1: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Ukipenda

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Shirika la UNAIDS linasema litatumia mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa kushinikiza hatua madhubuti zaidi za kimataifa dhidi ya virusi vya HIV na katika maandalizi ya kukabiliana na mikurupuko ya magonjwa. Ajenda hiyo inajumuisha majadiliano kuhusu masuala ya madeni, maendeleo na ukosefu wa usawa pamoja na uzalishaji wa dawa katika ngazi ya kikanda. Mkutano wa ngazi ya juu kuhusu kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na mikurupuko ya magonjwa umepangwa kufanyika Ijumaa hii sambamba na mazungumzo kuhusu kuimarisha mwitikio endelevu wa kimataifa dhidi ya HIV. Mke wa rais, Mama Rachel Ruto, ametoa wito wa ulinzi imara na hatua za pamoja ili kuwalinda watoto mtandaoni, huku akitambua faida za teknolojia katika kubadilisha jinsi watoto wanavyojifunza na kuungana. Alionya kwamba maendeleo ya kidijitali hayapaswi kamwe kuwa zaidi ya ulinzi wa watoto. Rachel alizungumza alipojiunga na viongozi wa ulinzi wa watoto, wataalamu wa teknolojia na wawakilishi wa asasi za kiraia katika jukwaa la usanifu usioonekana kuhusu kujenga mifumo salama zaidi ya kidijitali kwa watoto katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Wadau wa elimu huko Turkana wanatoa wito wa kuongezeka kwa ufadhili na usawa kwa wanafunzi katika maeneo yaliyotengwa. Wanataja ukosefu wa fedha za kutosha, usaidizi mdogo kwa shule za bweni na tofauti katika upatikanaji wa elimu.

0: Elimu. Wasiwasi huo uliibuka wakati wa ushiriki wa umma kwenye miswada ya marekebisho ya elimu iliyopendekezwa. KNUT inataka wanafunzi wapewe fedha za masomo kwa wakati, ufadhili kamili wa serikali kwa shule za bweni za gharama nafuu na uhifadhi wa mfumo kamili wa shule. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma amefanikisha kupatikana kwa hukumu ya kifo dhidi ya wanaume wawili baada ya kupatikana na hatia katika mashtaka manne ya wizi wa mabavu katika mahakama ya Moyale. Nasho Nagutu na Jackson Odhiambo walipatikana na hatia kuwanyang'anya wakaazi wanne mali zao huko Dabel, kaunti ndogo ya Moyale, Marsabit, mwezi Aprili mwaka uliopita. Wawili hao ambao walikuwa na bunduki na silaha nyingine hatari pia waliwashambulia wakaazi hao na kuiba pesa taslim, simu za mkononi na mali binafsi. Mahakama iliwapa muda wa siku 14 kukata rufaa. Michezoni, mshambuliaji wa zamani wa Harambee Stars Taiwo Atieno anatarajia kurejea katika soka ya kulipwa nchini Kenya, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 akionyesha nia ya kucheza ligi kuu ya Kenya katika msimu wa mwaka 2026-2027. Atieno aliwacha soka ya kulipwa zaidi ya mwongo mmoja uliopita, lakini sasa anataka kurejea na kuchangia katika ukuaji wa mchezo huo humo nchini. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Luton FC aliichezea Kenya mechi tano za kimataifa kati ya mwaka 2009-2012. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hit sasa. Time ya wa Kenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
2: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, unjui sasa yuko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
3: Yes.
2: Okay. Radio.

0: Kizungu sio mdomo changu, lakini wanasema nini? Lugha ni uzoefu tu, haijalishi. Unajua unaweza kwenda katika sehemu fulani hawazungumzi Kiingereza, hawazungumzi Kiswahili. Unasikia kututamam, tamam, tamam. Ya? Bella, bella, pronto, prego. Ukashika na utazoea. Anyway, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Nasema asante sana. Iwapo ndio unaasha radio sasa hivi, nasema karibu sana. Niko nawe mpaka saa ngapi? Mpaka saa 8 mchana. Mimi naitwa Masawe. Usende mbali, baadaye kidogo niko na nani? Umeona? Amefungua duka babalao. Alo, producer kijaftie babalao tafadhali. Mama yangu Yesu. Yaani kule unanunua na madola. Lakini usiwai tisho na vitu vya mitandao kijamii. Ni kupamba tu kikao. Umenelewa eh? Sasa mwenzake Diamondi amebeba, yani unasikia kitita. Kitita yani mkono unachoka kubeba madola. Mama yangu zinaitwa the Benjamins. Sasa mwenzenyu jamani amekwenda kusupportiwa na mwenzake. Nikajiuliza tu, ili ni duka la kawaida la wananchi wa kawaida ama ni duka la ma superstar? Manake pale mimi jamani mwenzangu, unaangalia tu wanaokwenda kununua bidhaa nguo za fashion. Lakini tuseme kweli, wa Tanzania nao wanapenda muonekano mzuri. Tanzania anatangusha shilingi.
1: Natamani, natamani sana.
0: Na mnajua stage ni gani ya hii song eh? For 1000 bob, tuma ujumbe uniambie stage ni gani. 10 9 8 7 6 5 4. Bado sijaona ujumbe. 3 2 1. Pesa zangu shilingi 1000 zimekwenda hapo.

0: kusikizia Radio Jambo. Yani kama kuna baadhi ya nyimbo unituliza kutoka kwa Diamond, it's this one na Niache. Yes, hizo nyimbo mbili zinatuliza bro bwana. Karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja, nasema asante sana. Now, jana tulikuwa na swala fulani tukizungumzia kuhusu polygamous family. Mtu ambaye una mke zaidi ya mmoja, do you really actually satisfy your women? Manake kuna jamaa fulani alisema mke wake, I think wa kwanza maybe, sikumbuki vizuri, alikuwa anatoka nje ya ndoa. So mimi nauliza, lakini hata wewe ukiwa zaidi na mke mmoja, when do you go back kuhakikisha kwamba huyu ako sawa? Do you actually satisfy your woman? Na wewe kama umeolewa kama mke wa pili, wa tatu, whatever number, umeelewa, ama wewe ni mke wa kwanza na mume wako ameamua ako na big appetite for women, ina maana kwamba umetosheka, uko sawa? Na ndio swali nilikuwa nataka kuuliza. Wao watu mnajipiganga kifua ati oh niko na bibi 4 3. Unatosheleza wake wote sawa?
1: Sasa acha nikwambie.
0: Yes.
1: Hiyo wakati nilikuwa naenda kazi mbali.
0: Yeah.
1: Sasa wakaongea na jirani. Hata huyo ni bwana ya mtu. Na plot ni moja. Wakahama na wewe jirani. Nilirudi kwa nyumba siku nyingine, nimemwacha tu asubuhi, nilikuja nika asubuhi kutoka kwenda job kurudi usiku.
0: Yeah.
1: Arudi saa nne napata mtu mwingine ndiye kwa nyumba, kumbe alihama na yule jirani alimhamisha.
0: We?
1: Na wakaenda.
0: Unasikia? Hali halisi ni gani? Yes, ni rahisi kujipiga debe huku kujipiga kifono kusema kwamba mimi nina wake zaidi ya mmoja, ila tu kwamba are you satisfying your woman? Umenielewa? By the way, ni hivi 360, emotionally are you there? Umenielewa? Physically are you there? Okay? Materially, are you there? Kwamba watoto wamekula, wameenda shule na sera sawa, vitabu vimenunuliwa, yani umewajibika. Ama ni kuonekana wewe ndio dume mjini. Eh? Kwa kijiji watu wanasema, "Hey, ile boma, ule ndio dume." Nataka sana kusikia both sides kutoka kwa wanawake, kutoka kwa wanaume. Really, are you satisfied kama mke wa pili? Kila kitu, yani ukitaka kitu fulani unapata, hakuna kukosa. Yani Julius Kedogo, mambo vipi?
2: Mzuri sana Masawe.
0: Hii mada si yako kwa sababu tunajua una mke mmoja.
2: Ndio hiyo sababu wanasema ni speak tu na huyo mmoja. Kwa sababu isija wakati nafika vile huyo jamaa anasema anafika anapata hiyo nyumba iliama mwingine akaenda na mke wake.
0: Yeah.
2: Kwa sababu hiyo utajigamba huko nje ati wewe niko na wawili.
0: Yes.
2: Niko na watatu. Lakini wewe au atoshelesi.
0: Yes.
2: Unaona?
0: Yeah.
2: Kwa sababu sasa wewe uko kwa wa kwanza huko.
0: Yes.
2: Akili napika, hey, ama yule ambaye ako kule yule mdogo ako na mtu mwingine huko. So na hii ni pressure tayari.
0: Yes.
2: Sasa naona tu mimi wangu tu mmoja ananitosha kwa sababu sitaki pressure, sitaki.
0: Sitaki. He, kama mmoja anakupeleka mbio, wawili je? Robert Kingili, ukiwa Eldoret, good morning.
3: Mzuri sana Masai Japan.
0: Niambie baba.
3: Mimi ningependa kusema hivi. Ukiona bwana mwenye yako na wanawake wawili.
0: Yes.
3: Na wanawake wamejitolea kuikaa na yeye. Ujua wanawake ni wa kujituma. Lakini hauwezi tegemea huyo bwana. Na bwana naye huwa anaangalia wakati anaoa mke gani ni wa kujituma ama pana. Yaani anataka wakusaidia yeye majukumu. Unajua wanaume wengi wanakuwa wamelemewa majukumu.
0: Yeah.
3: So ile mdomo yao ya kubembeleza hao wanawake.
0: Yes.
3: Ni ufanye wanawini hao wanawake, lakini wanaume wake wawili watatu ni wavivu zaidi, si watu wa kujituma. Utakuta wanawake ndio wanafanya kazi zaidi,
0: yani mwanamke ndio analisha boma.
3: Ai, kwani iko nini? Si ni hivyo?
0: We ni kitu umeshuhudia ama ni kitu una practice?
3: Hii ni mambo yenye iko. Mimi niko na mke mmoja. Kama vile Kibaki alikuwa.
0: Sasa unajua ukisema Kibaki sasa naanza kushuku.
3: Sasa
0: alo.
3: Mimi nikipenda kusema
0: kama ni Kibaki toka hapa, wewe ni wako wawili.
3: Masawe. Mimi nikipenda kusema hivi. Unaona wanaume.
0: Yes.
3: Hawezi tosheleza wanawake wawili kwa wakati mmoja.
0: Okay.
3: Na ukitaka kuwatosheleze.
0: Yes.
3: ufanye wasielewane, lakini wanawake wanapokuja kuelewana,
0: yes,
3: watakusukuma kwa ukuta, utakufa mapema, kwa sababu wanapoungana wanataka kupea pressure, wewe utamfanyia hivi na huyu mwingine, na wanakaa pamoja wanasema wakati atakuja kwako umfanyie hivi, akienda na wewe wakati anakuja kwako umfanyie hivi, wanakupea pressure ambayo inakuua wewe mwanaume mapema. Ni heri wakosane kabisa, wasio kuelewana.
0: Utaki wake wenza wapendane. Victor Ogola ukiwa Kirinyaga.
4: Mambo vipi Masawe?
0: Fiti sana.
4: Eh, habari ya asubuhi.
0: Nashukuru.
4: Eh, pia mimi niko salama. Sasa hiyo upande wa mjadala. Mimi naona ni heri mtu aridhike na
0: uko na wake wangapi?
4: Mimi?
0: Eh.
4: Hapana, mimi niko tu na mmoja.
0: Good boy. Kevin Sifuno ukiwa Ndebes?
5: Eh, hey, Masawe.
0: Vipi?
5: Kwa Masawe na kwaje?
0: Nashukuru sana.
5: Bana hata hapa hivi ya Ndebes bana tuko safi kabisa, tunakupata loud and clear kabisa Masawe.
0: Una wake wangapi?
5: Ah, Masawe mtu mke mmoja tu wako anatosha bana. Hii wacha wanawake wawili kwanza enzi za zamani.
0: Tuko pamoja. Juma Vincent, mada ni ya kwako. Hello? Juma?
6: Hello?
0: Vipi?
6: Ah, niko poa.
0: Mada ni yako?
6: Ni yangu mimi.
0: Ehe.
6: Acha nikupambie Masawe.
0: Yes.
6: Acha uje nasikiaga watu wakipiga mdomo sana.
0: Yeah.
6: Mtu unaongelea kitu yenye wewe haikuhusu ama wewe uwezani nayo.
0: Mm.
6: Unajua wanawake wawili si mchezo. Ni ngumu. Kwanza kufanya kazi ule ulisho yani nyumba mbili.
0: Ehe.
6: Si kazi rahisi.
0: Sasa nikuulize.
6: Ngumu.
0: Aha. Nani unapenda zaidi mkiwa uko na wawili sio?
6: Ndio.
0: Sasa nani unapenda zaidi, wa kwanza ama wa pili?
6: Hakuna mtu unapenda zaidi. Mimi wote nina wa balance. Na mtu ukijua tu utapenda mmoja.
0: Okay.
6: Wachana na mambo ya wanawake wawili. Mimi vile ninafanyia huyu ndio vile ninafanyia huyu.
0: Kwa hivyo
6: na watu wanaishi vizuri.
0: Mmoja. Kwa hivyo unajuta kuoa mke wa pili, eh?
6: Hapana. Siwezi juta kwa sababu mtu anakosa na sababu yake. Ya kukua na wanawake wawili.
0: So,
6: kama mke wa kwanza. Ile kitu yenye alifanya nipate wa pili. Yaani kwa ni mtu akikasirika tu kidogo hivi, inabeba vitu ninaenda. Ukiona kuliko kusumbuana ati oh wewe unaenda. Sawa, wacha nitakuwa na mwingine. Ukitaka kuenda sawa, ukitaka kukaa ah. Tangu hiyo siku ajai leta hiyo mcheza kutoka kuenda.
0: Okay.
6: Na hiyo ndio ilikuwa ni sababu. Lakini nimetia bidii. Wote wanakula vizuri, wanalala vizuri, wanaishi vizuri.
0: Ngoja kidogo. Uzuri wa mke wa pili ni yapi? Nitajie moja. Nitajie tatu tu, alafu tuende kwa mke wa pili.
6: Uzuri wa mke wa pili.
0: Wa kwanza. Wa kwanza, mazuri ya mke wa kwanza ni?
6: Yeah, hakuna mazuri. Je, sasa ni kubora tu maisha iendelee. Juu tukisaidiana maisha. Sasa hapo umenipata au kashindwa kujibu lakini.
0: Uzuri wa mke wa pili ni?
6: Je, sasa saiza anakutuliza ukiwa umeboeka, ukiwa yani hauna raha. Unajua wanawake yani mimi naonaga hata mwenye ako na bibi mmoja. Juu hiyo swali nikawa nimeshindwa kujibu. Huyo mtu ndiye anakonga na stress mingi kuliko mwenye ako na mabibi wawili.
0: So mara nyingi unakuaga wapi? Kwa mke wa kwanza ama kwa mke wa pili?
6: Mara nyingi huwa na balance huku na huku.
0: Hakuna wewe hata wewe Juma hujajua hata hii story yako inaendaje. Mara nyingi huwa na balance. Una balance aje? Siku ni saba. So kuna mmoja anachapa 4, mwingine anachapa 3.
6: Mwingine anachapa 2, mwingine 2.
0: So na bado kuna hii siku moja unaenda wapi?
6: Hakuna hii siku moja. Kuna mahali inapotelea. Tuseme inapotelea karibu na penye nafanya kazi.
0: Okay. Unapotelea na nani mwingine?
6: Lakini mtu asiwahi ongelea kitu yenye hajui ama hawezani nayo. Jukukua na mabibu wawili, mtu anasema tu utakufa stress, utakufa mapema. Hiyo kukufa mapema ni mtu kujitakia. Lakini hapo hakuna bibi mwenye atataka kutoka.
0: Juma, kuna miaka mingapi?
6: Eh?
0: Kuna miaka mingapi?
6: Mimi sasa niko na 36.
0: 36 years.
6: Ndio.
0: Watoto wangapi?
6: Watoto ni 6.
0: E, mke wa kwanza na wangapi?
6: Na watatu.
0: Mke wa pili pia watatu?
6: Na watatu.
0: Yenye umebalance.
6: Na nina balance. Na ujue kwanza nasikia hasira sana kusikia mtu anaogopesha. Ujue hadi wanaogopesha vijana. Atakukua na mabibi wawili, utakufa mapema, utakufa na stress, hiyo ni yako.
0: We.
6: Kitu kama hiyo.
0: unasikia kutoka kwa dume mwenyewe anaitwa Juma Vincent na Balance. Anapata kila mtu mbili mbili mbili mbili mbili mbili. Hiyo siku moja amesema anapotea kazini. Huku kazini yako na nani? Hey, meanwhile, bibi wa pili wa kutuliza stress. Kumaanisha bibi wa kwanza yako na kiburi. Hey, anasema leo mke wa pili kisa mke wa kwanza akileta anakosewa anafunganya anakwenda kwa mamake. Unaenda kwa mama? Sawa. Akaletewa bibi wa pili. Kutoka hiyo siku aliacha kufunganya. We, Radio Jambo, nazungumza na nani?
7: Lucy.
0: Lucy, uko sehemu gani?
7: Niko Machakos.
0: Unafanya nini Lucy ukiwa Machakos?
7: Amesema sisi ni mwalimu wa primary.
0: Mwalimu wa primary? Lucy nani? Na kwani si unafaa kuwa kwa class sai?
7: Ah, leo sai siko na class.
0: Okay, Lucy nani jina jina kamili tafadhali?
7: Lucy Mwendwa.
0: Lucy Mwendwa.
7: Eh.
0: Lucy Mwendwa ukiwa Machakos. Producer anasema umebonyeza star 406 hash katika lucky box.
7: Nimebonyesha mara mbili.
0: Ukapata senti ngapi kwa simu yako?
7: Nimepata 17,000. Nikashukuru sana sana sana. Mwezi ilikuwa kwa kona.
0: I know. We. Tuko pamoja. Hey. Nasema asante sana Lucy. Congratulations. Oh yes, Joyce, Juliana, Susan, Lydia, Kitema, Bernard, Penina, Robai, Charles, nawaona sana kwenye kipindi. Ni rahisi kabisa iwapo ndio unasha radio sasa hivi unasikia tangazo hili, ni kwamba unaweza kujipatia more, okay, rather not more, up to 300,000. Oh yes, ni bahati ya kuangukia imekuangukia. Unabonyeza star 406 hash. Oh yes, sanduku ni sita zinazokuja. Unachagua kati ya namba moja hadi sita. Ni namba gani kati ya hizi zinaweza kukupatia ushindi? Okay, baada hapo unaweka namba yako ya siri, alafu moja kwa moja unakwenda kwa ujumbe, unaangalia either umepata, umekosa, ama unakatwa, unapata SMS tatu kwamba umekatwa shilingi 20. Kama umepokea ni ujumbe unatoka kwa M-Pesa, sio namba ya mtu inakwambia tu umeshinda, usikubali kutapeliwa. Tatu, kama umepoteza unaambiwa oops you've lost. Star 406 hash. Iwapo basi umebonyeza kupitia line ya Safaricom na bado upati nafasi ya kuweza kuchagua sanduku katika simu yako, unachohitajika kufanya ni kujifungua. Ukijifungua ndio utapata zile boxes uweze kuchagua. So ni vipi? Unabonyeza star 100 star 5, twende pole pole, star 2, star 5, star 1, hash. Tuko pamoja, star 100, star 5, star 2, star 5, star 1, hash. Alafu narudi tena, unabonyeza star 406 hash. Utaweza kuona sanduku zile sita, unachagua kati ya moja na sita, namba gani inakupatia ushindi. Kabla kwenda mapumzikoni, nasikia washindi ni wengi sana, so tunapiga simu moja kwa moja. Radio Jambo, nazungumza na nani?
8: Hilo, unazungumza na Samson Tere.
0: Ai Samson, nini sauti gani bwana? Kama umeshinda pesa umeshinda, kama ume, kama uko na oops tuambie tupigie mtu mwingine.
8: Bana, ile tu kuna homa tu kamenishika mahali, lakini si ati ni mbaya.
0: Samson, kuna pesa ngapi kwanza kabla sijaendelea?
8: Imeingia 13,000 Kenyan shillings.
0: Dada. Sasa 13,000 unajua inaweza kukumalizia homa pap na uanze kupata shughuli. Eh?
8: Ai, ile nilianza kabisa, lakini sasa sahi naendelea na naendea medication sasa ile nzuri.
0: 13,000 ni nasal drop. Eh?
8: Ah, hiyo ishakuwa medication hivyo.
0: Atunaitwa Samson nani?
8: Samson Teres.
0: Teres, Samson Teres. Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kushiriki. Umechagua sanduku namba ngapi mara ngapi?
8: Nimechagua box nambari moja, lakini nimecheza mara tatu sasa.
0: Okay, so umetumia 60 bob, ukapata 13,000 bob.
8: Shukuru sana kwa hii.
0: Safi, tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Star 406 hash, ndio nambari unayotumia. Good morning, mimi naitwa Masawe.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Nilikuwa na mke, alafu nikampata na brother wangu kwa nyumba.
1: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
3: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani. Wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
1: Share nasi.
4: Wewe niweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
5: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji si mboga.
1: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
7: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini rufi ni kiwa mbaya. Ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Rais William Ruto amewahimiza Wakenya na Waafrika wengine kushiriki kikamilifu katika kuunda AI badala ya kutegemea mifumo inayotengenezwa katika mataifa mengine. Akizungumza mjini New York wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wa muungano wa mataifa yenye ushawishi wakati kuhusu AI, Ruto amesisitiza umuhimu wa kutumia teknolojia hiyo katika sekta za kilimo, afya, elimu, huduma za umma na ujumuishaji wa kifedha. Amesema juhudi hizo zinapaswa pia kuchochea uanzishaji wa biashara na kutengeneza nafasi za ajira barani Afrika ili kuhakikisha kuwa bara hili linachangia kikamilifu katika kuamua mstakabali wake wa teknolojia.
2: We must not reproduce the old extractive economy in a digital form. Africa cannot provide the minerals, energy, data, content and talent of the AI revolution only to import the resulting intelligence at a premium.
1: Idara ya mahakama humu nchini inaomba kutengewa shilingi bilioni 50.7 katika mwaka wa fedha 2027-2028 ili kuimarisha shughuli zake za muda mrefu, mageuzi ya kidijitali na kukabiliana na mizozo inayotarajiwa kutokana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza wakati wa kikao cha ushirikishaji wa umma katika mahakama ya Lamu, msajili wa tume ya huduma za mahakama Robert Kibet amesema idara hiyo iliomba shilingi bilioni 46 kwa mwaka wa kifedha 2026-2027 lakini ikatengewa kiwango elekezi cha shilingi bilioni 29. Amesema upungufu huo wa shilingi bilioni 17 unaendelea kudhoofisha utoaji wa huduma za haki kote nchini.
3: So the budget that is being discussed today will fund the following identified key priority areas. One is reducing case backlog. Two, expanding pathways to justice including alternative justice systems and mediation.
1: Takriban 45% ya vifo barani Afrika kwa sasa vinasababishwa na magonjwa yasiyoambukiza kulingana na utafiti mpya wa Global Burden of Disease. Utafiti huu unakadiria kuwa magonjwa yasiyoambukiza yalipelekea vifo vya watu milioni 4.7 kote barani Afrika mwaka 2023 ikilinganishwa na 25% ya vifo vilivyosababishwa na magonjwa hayo mwaka 1990. Matokeo ya utafiti huo yanaangazia ongezeko la mzigo wa magonjwa yasiyoambukizwa kwa mifumo ya afya barani Afrika. Na polisi wamemkamata mshukiwa wa utapeli wa kubadilisha laini za simu katika eneo la Mtwapa baada ya kudaiwa kujifanya afisa serikali anayesajili wananchi katika mpango wa SHAM. Polisi wamesema Felix Njagi mwenye umri wa miaka 37 alikuwa akiwalenga wananchi hasa wazee ili kupata taarifa zao binafsi na kuzitumia kufikia akaunti zao za kifedha kupitia simu. Njagi alikamatwa akiwa ameendesha gari huko polisi wakipata vete kadhaa vya bima na vifuniko vya nambari za usajili wa magari ndani ya gari hilo. Polisi anaendelea kumtafuta mshukiwa mwingine aliyetoroka wakati wa operesheni hiyo. Michezoni ni kwamba mabingwa watetezi Nairobi City Thunder watachuana na KPA katika finali ya ligi kuu ya mpira wa kikapu kwa wanaume baada ya timu zote mbili kushinda msururu wa mechi zao za nusu finali katika matokeo ya 3-0. KPA ilifunga Equity Dumas kwa pointi 82-56 katika mechi ya tatu Jumamosi kwenye ukumbi wa Makande mjini Mombasa baada ya kushinda kwa pointi 87-58 na 102-87 katika ukumbi wa Nyayo Gymnasium. Wakati huo Thunder ilijihakikishia nafasi katika finali hiyo baada ya kushinda Stanbic Shield kwa pointi 88-65 katika mechi ya tatu. Walikuwa wameshinda mechi ya kwanza kwa pointi 82-65 kabla ya kupata ushindi wa 91-67 katika mechi ya pili. Na FC Leopards imewarudishia pesa mashabiki walionunua tiketi kwa ajili ya mechi ya ligi kuu ya FKF dhidi ya Bandari FC iliyopangwa kufanyika Jumapili lakini ikaahirishwa. Mechi hiyo ilifutwa baada ya FKF kuahirisha kuanza kwa msimu wa ligi mwaka 2026-2027. Mwenyekiti wa Ingwe Boniface Ambani amethibitisha kuwa wamewarudishia pesa mashabiki wao na kuwasihi kuwa watulivu kuelekea msimu mpya licha ya kesi zilizopo mahakamani. Ingwe ilimaliza katika nafasi ya pili nyuma wapinzani wao Gor Mahia msimu uliopita na itakuwa ikisaka ubingwa msimu huu. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.

0: kuchezea radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Sasa 7:12 awamu ni ya mwisho. Oh yes, mimi naitwa Masawe. Kabla kumkaribisha mgeni wetu leo, anasema we, yani leo wewe ambaye jirani leo ni moto. Mama huyu anasema kwamba alikuwa katika mahusiano ambayo kwa kweli alikuwa ni mahusiano ya vita. Baadaye ama katika hali hii mume wake akaaga dunia. Aliaga dunia vipi? Atakuwa anatusimulia story yake in the next few, but right now kujulisho tu ya kwamba nyumba mabati wamekuepo kwa miaka 50 na hakuna kazi nyingine wanafanya. Kazi wanayofanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba unapojenga nyumba yako iwe ni nyumba ya kwanza, nyumba yako ambayo umekuwa ukiota kwa muda mrefu ukisema kwamba mimi Mungu akinibariki, mama yangu Yesu, hakuna kazi nitafanya, nitakuwa nimekwenda wapi kwa nyumba mabati, ni buy well, ni buy once, irudi tena hapo. Yeye nimeondoka kama nimeondaga, nikikisha kwamba mambo ni shwari kabisa. So nyumba mabati wanakupatia fursa kubwa zaidi ya kuwa na options tofauti. Unachagua either nyumba color court ama nyumba almasi. Oh yes, inakupatia nini? Inakupatia huduma ya muda mrefu bila wasiwasi, ukijua kwamba you are well taken care of, okay? Na yes, wapo kwa sehemu tofauti nchini, yani hakuna hata siku moja utaweza kukwama ukitafuta ati wako wapi, unapiga simu, unaenda Google, hakuna. Wametapaka kote nchini. Jenga na nyumba, build with nyumba. Ask for nyumba kwa dealers wote kote nchini. Oh yes, kwa hisani ya nyumba mabati. Okay, kipindi hiki tunasema tuko katika kipindi cha lala salama. Unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti moja kwa moja kwa line yako ya simu. Wasikilizaji wangu wote, nimeona Rosie Stacy nimekupatia bonus. Hata una nduru, usipeke. Kama upigiwi simu, piga nduru pia kwa WhatsApp. Tuko pamoja. Nasema asante sana. Masawe, hii leo ilikuwa ni deadbeat ama patanisho? Mimi pia mwenyewe nikashangaa. Maanake bado huko kwa familia yako, huko kwa ndoa yako, unaona kwamba ni madharau. Sasa ni mpatanisho, mpendane katika mahusiano haya. Ya manake nyote mnaishi kwa bado mko pamoja, ni kutoelewana tu, umenielewa? Huyu anaona sasa siku hizi una kazi kidogo, yani bills zimekuwa ni nyingi, so kila mtu anapitia kile anachopitia. Na nyote wawili ni watu wazima, kwa hivyo mketi chini muelewane. Ndivyo anavyosema Francis. Tuko pamoja Francis, asante sana kwa kutegea radio jambo. Kipto na kuona na siu kipto wetu, unasema Masawe nimeshiriki kwa kweli zaidi ya safari 6 na ya mwisho ndio imenipatia shilingi 3,400. Thank you so much for listening. Na mimi listening, who is listening? Okay, well, I also listen. Tuko pamoja Kipto, nasema asante sana. Pastor John, tuko pamoja, unasema umepata shilingi 2,000. Unashukuru sana Radio Jambo. Au sawa, Radio Jambo kazi yetu ni kutangaza. Utakachofanya, unafanyaje? Iwapo ndio unapata tangazo hili, unabonyeza *406# kwa simu yako moja kwa moja. Baada hapo kuna vikapu 6 vinavyokuja. Sasa vikapu 6 vinavyokuja, unatakiwa kufanya nini? Unachagua ni sanduku gani ama namba gani kati ya hizi unaona inaweza kukupatia ushindi. Kama ni number 1, kama ni number 2, kama ni number 3, 4, 5 ama 6. Baada hapo usamani unaweka namba yako ya siri, na kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20. Now line unayotumia ni line moja tu ya Safaricom. That is one. Two, unapobonyeza *406# na bado upokee ujumbe wa kuweza kukupatia fursa ya kuweza kuchagua zile sanduku, unachohitajika kufanya ni kuji unlock. Na unaji unlock vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. That is *100*5*2*5*1#. Alafu unarudi upya, unabonyeza *406#. Gladys, namba yako inaisha na 584. Tuko pamoja, umepokea shilingi 1,200. Tuko pamoja Shadrack, na kuona tuko pamoja, nasema asante sana. Michael, na kuona kabisa, asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Cynthia, na kuona tuko pamoja, nasema asante sana. Emmanuel, Fanisi, Kevin, Stanley, Thomas, bado bonus zinatoka kwa wale watu naona kwa kweli ameweza kushiriki na hajapokea chochote, au ndio tunawapatia bonus by the way, kwa sababu kuna mtu mwingine ameshiriki amepata lakini hajapata kulingana na jinsi anavyosikia watu wengi wanavyopata pesa. Umeelewa? Hawa eh hey, did I say hawa? Hello. E kind of the musinga ye nzonye asi? Did I say hawa? Ha, I meant hawa. Yani wetu kwa wingi. Hawa wetu. Ti hawa ya sa. Wow. Nitaacha kuishi na relatives. Taki muende kwenyu. We our highest winner amepata shilingi 1,027. Wow. Actually 24 ambaye anaitwa Jacob Nyamwea ambaye nilisema yeye ni bawabu. We Jacob Nyamwea, popote pale ulipo nasema asante sana kwa kushabikia Radio Jambo. Peleka ile yako pole pole. Safi Richard na kuona tuko pamoja. *406# ndio nambari unayotumia kwa sasa. Moja kwa moja wacha tupatane na Toldo atuambie hali ilivyo katika kaunti hii ya Nakuru.
1: Norine bado tunazidi sana na road show ya Radio Jambo. Tuko ndani ya Nakuru County ambapo tumeleta burudani ya Radio Jambo na fresh chewing gum, ambapo bila shaka kila tukifika area tunakuta watu na tunawacha wakiwa fresh na fresh chewing gum. Hizo fresh chewing gum ni zipi? Fresh chewing gum, kuna cool menthol, kuna peppermint, kuna cool fruity, kuna cool strawberry na cool watermelon. Na zote huku wamezipenda sana. Nimeona watu huku cool fruity, cool strawberry, cool watermelon wanazipenda sana masaa ya adhuhuri. Asubuhi wanaamka na cool menthol na peppermint. Sasa hivi tushatoka subuki tunaelekea upande wa Kabanze, lakini sasa hivi tuko Kerengero. Tutapiga stop nyingine pale Kabanze. Pale Kabanze tu kukueleza kidogo, hapo ndio kwa kina Isaac Kohenya ama mtoto wa dadi, hapo tutapiga bonge la show. Kwa hivyo kama uko hiyo area, hiyo ni ndani ya Subuki ya constituency, tutakuwa tukisimama pale. Kutoka pale Subuki tutakuwa tunaingia Bahati constituency vile vile, tutaingia sita maili kumi, maili sita zote hizo tutaingia, na kila mahali tutakuja na uhondo na tutakuja na chewing gum zako number moja za fresh. Hii ni Radio Jambo

0: you're doing as a leader, wewe pia katika kaunti yako, ni vipi ambavyo unaweza kumsaidia huyu kijana katika kaunti ambaye ameweza kufuzu, ametoka katika chuo kikuu, ana cheti chake, amesomea kitu ambacho amesomea, unamsaidia vipi? Mnaelewa? Pesa za leo na kesho, pesa za pua na mdomo zimsaidie kwa sana. Anyway, tuko pamoja, nasema asante sana kwa wale wote wameweza kunisikiliza kuanzia saa 4 mpaka sasa hivi. Majaliwa kesho pia ni siku. Ciao, adios, I'm done.
1: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
0: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na chupeni.
2: Akaenda kuona na kupata na mwanjo.
1: Bustani la Masawe.
0: Bora unamtoa mume wako chumbani nije.
3: Sasa afadhali wapita mabwana.
0: Nakisikia joto.
3: Watu tafikia shule.
1: Bustani la Masawe. Ni hiyo jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Nilikuwa na mke, alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
1: Share nasi.
6: Uisi niweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
7: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
1: Zungumza tutatue shida.
8: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
1: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Lady.

0: Radio Jazz.
1: Radio Jambo.
2: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Mtetezi wa haki za binadamu kutoka Mombasa ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1800 baada ya kushtakiwa kwa kosa la kuwasafirisha watoto wawili kwa madhumuni ya kuwalaghai kingono. Caleb Ngwena alifikishwa katika mahakama ya Shanzu ambako alikana mashtaka ya usafirishaji haramu wa binadamu, ubakaji wa watoto na kufanya vitendo visivyo vya kimaadili dhidi ya watoto. Upande wa mashtaka unadai kuwa Ngwena aliwasafirisha watoto hao wenye umri mpaka 16 na 17 kutoka Mombasa hadi Kiambu mwezi Agosti. Kesi hiyo itatajwa tena Oktoba mosi kwa ajili ya maelekezo ya maandalizi ya kusikilizwa kwake. Marathon ya Nairobi Standard Chartered imepata ufadhili wa rekodi ya shilingi milioni 273 kuelekea toleo lake la 23 litakalofanyika Oktoba tarehe 25 mwaka huu. Benki ya Standard Chartered imechangia shilingi milioni 130 huku wafadhili wengine wakichangia shilingi milioni 143 kwa njia ya fedha na bidhaa. Idadi ya wafadhili imeongezeka hadi 56 ikilinganishwa na 43 mwaka jana, huku maandalizi ya mbio hizo za kila mwaka yakiendelea.
4: Every shilling we raise from the marathon, the contribution you make when you register for the marathon goes towards Standard Chartered Foundation, where we help women, youth, as well as persons with disabilities.
5: Our aspiration is to make this one of the premier marathons.
3: Katibu katika wizara ya elimu ya juu Beatrice Nyangala ameelezea wasiwasi kuhusu usalama katika vyuo vikuu, akifichua kuwa 90% ya wanafunzi hukumbwa na vurugu za kimwili au mtandaoni ama kama waathiriwa au wahusika. Akizungumza wakati wa hafla ya mahafali ya jukwaa la wasomi, Nyangala amesema wanafunzi wa kike ndio wanaobeba mzigo mkubwa zaidi wa vurugu hizo. Amesisitiza umuhimu wa vyuo vikuu kuimarisha usalama wa wanafunzi na kutumia njia mbadala za kutatua mizozo.
6: Women tend to suffer more at about 65% and the men 35%. What does this mean for a mother, a father, a guardian? A lot of anxiety over fragility.
3: Amani inategemea pakubwa mazungumzo ya wazi, kwani migogoro mikubwa mara nyingi hutokana na kutoelewana kwa mambo madogo, mawasiliano duni au kunyimwa kwa mtu haki ya kusikilizwa. Akizungumza wakati wa hafla ya mahafali ya jukwaa la wasomi, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Nairobi Chacha Nyaigoti amesisitiza kuwa kuziba mianya hiyo ya mawasiliano ni muhimu katika kuimarisha utulivu na maelewano ya kudumu humu nchini.
7: Students perhaps who have gone to the headmaster's office to request for transport and that transport is not given, you end up having some buildings burnt down and some lives lost.
3: Michezoni ni kwamba kikosi cha Kenya Under 23 kiliripoti kambini jana jioni kuanza maandalizi ya mechi ya kufuzu ya AFCON Under 23 dhidi ya Tanzania iliyopangwa kufanyika Jumatatu katika uwanja wa Nyayo. Hata hivyo, wachezaji hao wanaocheza nje ya nchi bado hawajapokea tiketi zao za ndege kwa ajili ya mechi hiyo. Timu hiyo inaongozwa na kocha mkuu Anthony Kimani akisaidiwa na Salim Babu na Osborn Mwande. Duncan Ocheng ndiye kocha wa makipa, huku Kevin Kimani akiwa kocha wa kuimarisha kikosi. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiema.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na KCB Mobile Banking.
2: Patanisho ama yule ambaye ningependa tuweze kumsaidia asubuhi ya leo. Kitengo cha patanisho ni huyu shabiki ambaye ametuma ujumbe mrefu hapa. Anasema habari Radio Jambo. Mimi naitwa David. Ana miaka 40 kutoka hapa Nairobi. Naomba mnipatanishe na bibi yangu anaitwa Mary, ana miaka 35. Na nasema tumekuwa kwa ndoa for 4 years na tuko na watoto wawili ambaye alikuja naye. Mimi na yeye bado hatujafanikiwa kupata mtoto. Nilikosana na bibi yangu mwezi mmoja na wiki mbili zimeisha. Bibi yangu hufanya kazi ya saloon na siku moja tu alitoka kwenda kazini na akaniacha na mtoto na watoto. Nikijaribu kumuuliza ako wapi hata aieleweki. Please jaribu kwa kuandoa yangu, na akanipatia namba ya mke wake. Okay. David, tunakupigia simu.
3: Send your password.
2: Ili aweze kuongea. Sababu radio unajua huwa ingoji. Radio ingoji. Haiwezi ngoja kwa sababu ya mambo mengine ambayo pia yanaendelea.

0: Hello.
1: Haya, umeingia?
0: Hapo unanisikia sasa?
1: Nakusikia. Okay. Hebu tueleze kwa ufupi tu nini ilitokea?
0: Okay. Mimi nilipatana na huyu bibi yangu miaka 4 imepita. Kwanza alikuwa rafiki yangu kama bado tunasoma.
1: Nimesema kwa ufupi ndugu yangu, tuambie tu nini ilitokea juzi juzi hapa. Ile.
0: Okay, juzi alitoka akaenda akasema anaenda kazi ya saluni ni anashuka. Wenye alienda alinipigia nikiwa kazi. Ukuta nikapata ameenda. Na tangu hiyo wakati nikipiga simu nakuja. Baadaye ameniambia anangojea rafiki yake mtoto. Amezaa. Sasa tulikuwa tangu aende. Mawasiliano ilikuwa aliniweka blacklist, lakini round hii sasa amefungua, sasa tunaongea. Kwa hiyo makosa yangu kamili labda yeye anaweza sema, kwa sababu mwenyewe mimi nampenda sana.
1: Na mkiongea anasema nini? Anasema narudi ama arudi ama anasema nini?
0: Anasema narudi. Anasema nitakuja. Next week, anasema ya next week. Kifika next week, kuji. Sasa mpaka sasa tumeshangaa ni nini naendelea.
1: Na mahali huko unajua mahali ameenda?
0: Sijui penye hata sahi.
1: Alikuwa amezima simu lakini sasa hivi amefungua.
0: Kwanza ameniweka blacklist. Nikipiga hii kwa inaingia. Kwa tu nafanya namba busy. Akiwa nijaribu kuongea brother akamuongelesha. Toka hiyo wakati sasa ako sawa, tunaongea na yeye lakini sasa maneno anikipiga ndio hata nitikekesha. Na mpaka watoto wanafika anapo karibu kufanya examination. Mapenzi ya mama hakuna, mapenzi ya baba hakuna. Hata ndio nimemkuja juzi. Ikiwa wewe ndio ungekuwa umezaa, huyo rafiki yako angekulinda venye wewe umeenda kumlinda mwezi moja na wiki tatu. Akaniambia ni best yangu. Unajua ukimwambia za zingine ni anaongea vizuri polite, za zingine ni mkali. Sasa mpaka unaogopa shida ni nini?
1: Okay, na watoto unasema ni watoto ambao alikuja nao?
0: Ni watoto wenye alikuja nao. Lakini shida iko wapi? Kwa sababu alikuja nao, nimekuambia vizuri. Kama kwa ufupi niko na mke mwingine. Yeye ni wa pili.
1: Huyu ni mke wa pili.
0: Huyu ni wa pili. Lakini kama angekuwa yeye ndiye mananga, angekuwa amesikia yeye ndiye angekuwa kwanza. Nasikia sasa vile tulipatana ndio tukaanza kuishi.
1: Sikuelewi.
0: Sasa corona, shida ilianzia venye corona iliingia. Najua mimi ni.
1: Okay, ndugu yangu, unajua unasema maneno mengi mpaka unanikanganya. Jibu tu swali ambalo nimekuuliza, eh? Uko na umesema uko na wake wawili, eh? Na huyu mwanadada alikuja na watoto wawili. Na hao watoto wawili ndio amekuachia hapo nyumbani.
0: Hapa Nairobi.
1: Na amesema ameenda kwa rafiki yake kumchungia mtoto kule.
0: Alikuwa amesema anaenda kazi. Sasa za imebadilika.
1: Na hakuna vile ulimkosea. Hauko mtukana.
0: Makosa yangu mimi nikasema, alikuwa anasema anataka kuongea kwa labda na baba na mama. Sasa mama zimpaka wameongea na ndugu zangu, wameongea na mama yangu, alikuwa amekuja wamtembelee, amenipigia simu hata mtumie fare akakataa.
1: Okay. Na ulikuwa unawajibika hapo nyumbani? Ulikuwa unashughulikia mahitaji kama vile inatakikana?
0: Mahitaji ninashughulika, kwa sababu kama zingekuwa nashughulika ange watoto kutoka aende angekuwa anakula nini mpaka saa hii?
1: Haya, basi shikilia hapo.
0: Ananisaidia labda ni school fees, hiyo ndiyo ananisaidia, hiyo siwezi kadanganya.
1: Analipa school fees, eh?
0: Watoto, hiyo siwezi kaongea hapo.
1: Okay, na huyo mke wa kwanza unaishi na yeye pia? Okay, hapa Nairobi?
0: Huyo wako nyumbani.
1: Huyo wako nyumbani. Na huyo mke wa kwanza anatambua huyu? Anamjua?
0: Anamjua.
1: Anamtambua? Usiseme tu haya, ndugu yangu, niambie ukweli kabla nipigie huyu madamu.
0: Anamjua. Hata ule nilimwambia niko na bibi.
1: Okay.
0: Pia hata niko na bibi.
1: Haya, shikilia hapo kidogo basi nimtafute nani? Anaitwa nani?
2: Mary,
1: eh? Haya, usikate simu. Hapo kuna maneno.
2: Maneno.
1: Kuna maneno.

0: kuondolewa asubuhi.
1: Yaani criminal.
2: Tunakuletea tena Gidi na Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.
3: Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi. Msikia vile huyu ndugu amejeleza kuhusu vile mkake aliondoka nenda kazi, kisha baadaye akamwambia kwamba ameenda kumchungia rafiki yake mtoto, na tena anasema amezimiwa simu lakini imewashwa hivi majuzi, na ameachiwa watoto wawili, watoto ambao huyu mwanadada alikuja nao. Kwa hivyo angependa kujua ni nini inaendelea pale. Jamaa nao ni kama hajafungua roho yake vikamilifu kutueleza kama alikosea mwanadada ama nini inaendelea. Kwa hivyo ningependa kumpigia Mary. Ili tuone kama ataweza kupatana. Naomba ikiwa Mary. Ikiwa Mary anatusikiza, ningependa aweze kutueleza ni nini iliendelea pale. Hello, Mary.
4: Yo.
3: Pole sana nimekusumbua na simu asubuhi, unasikiza patanisho? Unasikiza Radio Jambo? Sasa Mary. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Anatuambia ulitoka nyumbani na hujarudi. Sasa alikuwa anauliza kama msimamo iko vipi.
4: Kaski?
3: Anataka kujua kama utarudi ama mambo iko vipi.
4: Ni nani huyo?
3: Huyu anaitwa David. Oh, unamjua? Mary, kwa nini unacheka? Amesema anakumiss sana. Na anasema anashangaa umekawia sana vile ulitoka, ulienda kazi, mara ukaenda kuchungia rafiki yako mtoto, sasa anashangaa kumeenda vipi. Okay. Mary, bado unacheka?
4: Anaambia nilienda kwa nini?
3: Yeye alituambia, kwanza alituambia tulisema umeenda kazi, eh? Alafu tena baadaye akakupigia pigia simu akasema ukamwambia eti unachunga, kuna rafiki yako amepata mtoto, unamsaidia kuchunga mtoto. Alafu baadaye tena sijui ukamblacklist, alafu tena ukafungua tena. Mary, tumedanganywa? Ama tudanganya?
4: Hajadanganya.
3: Mimi
4: niko kazi, niko na watoto wanafaa kuingia shule, naye mwenyewe hakukuwa na kazi. Sasa ilibidi mimi mwenyewe ni struggle nitafutane na pesa. Unajua ni mtu ako na familia yake.
3: Ni mtu ambaye ako na familia yake.
4: Lakini ni mtu ako na bibi na ako na watoto wanne. Sasa unajua ukimnini sana, nimejaribu kukaa naye sana. Sasa muda mrefu nashindwa, sijui ni kazi hakuna, sijui mimi ndio nilikuwa swara, sielewi juu amekuwa muda mrefu hana kazi, nakaa tu kwa struggle. Sasa sahi niko na watoto wawili wanafaa kuingia secondary. Mimi mwenyewe ndio nafaa kustruggle nijue venye wataingia secondary. Sasa inabidi nitafutana na venye naweza saidika, sababu kama uko na mtu na mtu mwenyewe hata hauoni dalili zake kama anakupeleka nyumbani, ama ni wewe ni mke, ama wewe ni rafiki wa Nairobi. Sasa sikuwa naelewa nini.
3: Kwa hivyo unajipata wewe ndio unashughulikia karibu kila kitu.
4: Kuna mahali alikuwa ananisaidia ile kidogo kidogo, lakini most of time unapata mtu anakwambia ana kazi hakuna. Mara tu ni tabu, anang'ang'ana tu. Sasa kabidi mimi nitoke nikuje kutafana na kazi mahali juu. Sasa unajua ukikaa sana uko na watoto na watoto wanakutegemea. Sasa unapata uniform kuanzia kwa viatu, kuanzia kwa nini, mpaka school fees, everything watoto wanahitaji. na kazi inakuwa down. Sasa itibidi nitafutane na kazi kwenye nitafanya jie. Sasa sometimes anashughulikia na familia yake most of time.
3: Kwa sababu kuna familia pia kule nyumbani ambayo lazima ashughulikie pia.
4: Akona watoto sekondari wawili na wote anamhitaji. Sasa ikabidi nimwambie wazazi watu wanahitaji, hebu wewe shughulika uone venye itasaidia watoto wako. Nikajaribu kumwambia, unajua amekaa na mimi Nairobi muda mrefu. Sasa sijai ona ati ameniunganisha na familia yake ama bibi yake ama hata ile kuwa ati ile close na familia yake, hata watoto peke yake mimi siwajui.
3: Okay, kwa hivyo hata yule mke wa nyumbani akujui?
4: Anijui, hata mimi simjui. Nilimwona tu mara moja tu, lakini sasa hata sidhani kama naweza kutana naye nimkumbuke. Sasa unajua mtu akikuwa mkimazana zaidi ya miaka tatu, mtu hajaenda kukutambulisha kwao. Na anakaa tu, mnakaa tu Nairobi, akienda kwao anaenda muda kidogo na anarudi. Most of time ndio anaspend na yeye. Sasa hiyo kitu huwa inaniuma sana. Anaspend na mimi time nyingi kushinda bibi yake nyumbani. Anatake time yangu mingi kushinda familia yake nyumbani. Sasa mimi yani naonanga tu ile pain, naona ni kama kuna mahali na dhulumu mtu.
3: Unaona ni kama unaingilia familia yake.
4: Mimi nilikuwa naonanga tu kama mwanamke tuna venye si. Ndio hata ukimuuliza anakwambia mwanamke alikwambia anateseka. Ajua ateseki, lakini sasa ukiangalia hata kama nitamwambia hata kama ni mimi nipeleke nyumbani niache nyumbani na wewe uko Nairobi na mwanamke mwingine. Na ukae karibu miaka mbili hujakuja nyumbani. Mimi mwenyewe bado ni mdogo, sijafikisha hata umri wa kukaa bila mwanaume. Nitafanya aje? Si mimi nitaanza kuanya na watu wa bodaboda.
3: Tunaweza kuwaja na watu wa bodaboda. Anyway, nimekusikiza bwana David. Bwana, sauti imerudi chini. Umesikia vile Mary amezungumza? Haya, muongeleshe basi, mbembeleze kama atarudi tusikie tafadhali. Dakika moja. David, ongea kwa sauti tafadhali ili tukusikize.
0: Niko mzima.
4: Niko mzima. Na wewe nilikwambia nakuja. Kwani ilikuwa unipeleke kwa redio gani?
0: Najua ukipenda kitu inabidi ufanyie njia yote ndio nipate.
4: Mimi na bibi yako nani unapenda sana? Sababu sasa ukinipenda sana na bibi yako atapenda na nani sana?
0: Kwa hivyo hivyo namaanisha wewe ni nani wangu? Mimi wako ndio kielewa. Kwa sababu ni
4: mimi ni second wife.
0: Ni second wife. Lakini unajulikana na familia yangu, hata kama unaelezea akina Gidi nimesikia yote. Lakini ukao kujua mimi nimekupenda, nilikupenda kama bado tunasoma. Hata wewe ndio ungekuwa bibi wa kwanza, mimi wa pili. So, kila kitu mimi nimefanyia njia yote. Tena mimi najua tangu corona ingie kazi yangu ikaisha, ndio labda shida kaanza. Lakini uelewe ya kwamba mimi nakupenda na ya Mungu haujui. Kwa sababu hata nani kusema majuku mwenyewe nakupenda, nafanya hata wewe mwenyewe unaona nafanya na te mwe
4: nikuulize, siko na watoto hapo?
0: Na watoto niko nao. Sasa
4: kama uko na watoto, uko na shida gani?
0: Sasa watoto lazima wapate mapenzi ya mama na baba. Watoto wako class 8 my dear. Watoto inakuwa walikuwa na
1: zoezi na mali yenda wapi?
4: Niliambia watoto nimewachana na baba yake. Ndio niuanze kunisomea ukinipeleka redio jambo. Si mimi nilikwambia nitakuja na nitakuja. Ni nini unanitangaza kwa Kenya mzima wewe mwanaume wewe?
0: Sija kunisomea my dear. Yaani umtaka cha mfunguni sharti ainame Mary. Nimejaribu ndugu zangu pia simu. Nimejaribu mamangu amepigia simu kakataa kushika. Nimejaribu mpaka babangu. Wewe
4: unanipeleka kwa mama yako. Miaka tatu zote, miaka nne inaelekea. Nikikulilia unipeleke kwa mama yako nimuongeleshe, babako nimuongeleshe, ujawahi nipeleka. Sasa sasa hivi venye nimekuja nyumbani kazi ndio umesikia uchungu unaanza kuniambia mambo na wazazi wako. Nimekuja nyumbani nikwambia nataka kuelewa. nataka kujua wazazi wako, utaki kuniambia wazazi wako je kunipeleka kwenye, niliwaambia mimi nikiwa kwenu sina mama sina baba, hao wazazi wako ndio wazazi wangu, nikiongea na mama yako niko free na sikia vizuri, lakini wewe umenificha, umenificha hata babako wa karibu, lakini huwezi nionyesha kwa baba yako, huwezi hata taka hata mimi nijue mama yako, huwezi hata unaniambia ati ile siku nitabadilisha tabia zangu ndio itanipeleka kwenu. Sasa tabia zangu mimi bado hazijabadilika.
0: Nikawa maidea nimesikia, lakini kwenda kwa ukweli, tuongee ukweli wa mambo, roho ifunguke.
3: Okay,
0: mimi nilikuwa na wewe kwetu, mama alikuambia kwa nyumba.
3: Bwana David.
0: Naam.
3: Bwana David, sikuwa nataka muanze kujibizana, mimi nataka muelewane kama Mary anarudi ama arudi ama inakuwaje, nataka way forward sikujibizana mambo ambayo ilifanyika hapo awali. Kwa hivyo Mary, wacha nikuulize, umemwambia utarudi, kwa hivyo utarudi lini?
4: Nikiwa mgonjwa akisikia vizuri nitarudi, lakini namuuliza tu naporudi anaenda kuingiza watoto shule, sababu hiyo ndio shida yangu, akiingiza watoto shule na nipeleke kwao nijengee mimi sina shida. Aniingizia watoto shule na asomesha watoto, najua mimi mwenyewe ndio usomesha watoto.
3: Haya, David umesikia? David umesikia? Mary anataka umuintroduce kwa nyumbani, umjengee kule nyumbani na pia watoto waingize shule. Ni gani utafanya kwanza, ni gani utafanya baadaye? Mwambie tafadhali.
0: Okay, my dear.
3: Nataka way forward.
0: Mimi nakupenda. Na kama singekuwa na hiyo nia, simekutuma niulize zako.
3: Okay, David.
0: Niko na dalili. Simekutumia yako pesa ile Sunday.
4: Mtu akienda kunaenda kukua kubaya huwa anabadilika. Sasa unaanza kukua mzuri mzuri hivi umeiva iva. But sasa unajaribu kukua kwa mzuri mzuri. Enyewe ndio ni kama maybe vitu vinaweza kuwa vizuri. Endelea kuwa mzuri hivyo na umfanye hata kule kwako.
0: Sawa, najua mimi nilikuwa nikidhania na sasa nakupiga na nikudhulumu. Lakini kama ni nani school fees 2000 pekee ndio naleta shida ni, lakini mwenyewe nilikwambia maidia.
3: Okay, David.
4: Wewe unaongelea tu 2000. 2000 wewe unafikiriza 2000 hata kama ni wewe mwenyewe unang'ang'ana huko alafu unaniambia 2000. Hata kama ni 2000 mbona unajua kwa unalipo?
0: Sawa, hiyo nimeelewa, lakini kwa mradi kwa nyumba watu tunasaidiana. Mtu akifanya
4: kitu kingine
0: na una
4: cheki.
0: Kama uko tunasaidia hapo.
4: Mwanaume, nisikize. Fanya hivi. Una pesa ngapi hapo unitumie basi mimi nije, alafu tutaendelea kuongea hapo. Nikishafika huko nimalizane na shughuli kwanza. Sasa hivi niko na shughuli nyingi hapa nitakufanya. Hata leo nafaa kukuhudumia kuona kama nitaingia kazi nianike mahindi and then nitoke.
0: Okay, unataka pesa ngapi kutoka penye huko?
4: Unajua tu kutoka nyumbani ni pesa ngapi. Kwa hivyo basi wewe tuma hiyo hela kama uko nazo mimi. Ukituma 2000 mimi sina shida.
0: Okay, maidia, kwa sababu nakupenda na kutumia sahi.
3: Haya. Okay. Tuma fare. Mary amesema umtumie fare. Aje mkae chini muongee. Na Mary, bora bado unacheka ama unataka kula fare ya David?
4: Aja leo nimepatikana, mi huwa fan but leo nimepatikana.
3: Wewe ulikuwa nani patanisho hizi kufikia leo? Umefikiwa leo, umefikiwa.
4: Lakini kuulize Gidi, nikuulize, unaweza ishi na mtu vipi kama hakuna mapenzi?
3: Kwa hivyo upendi David?
4: Okay, nimekuwa nikijaribu niwezavyo, lakini sasa kuna wakati inafika, yani vituko tu vinakufanya hata kama ulikuwa unajaribu kumpenda. Mapenzi yanaenda tu na meza tu na hewa.
3: Okay, Mary, inaonekana sasa sasa tunataka kufungua roho yako. Hebu niambie ukweli tu tafadhali, usinifiche. Mahali umeenda? Umeenda kwa mwanamume mwingine ama bado unataka kurudi kwa huyu jamaa? Useme tu ukweli.
4: Mimi ni kwa kazi. Mimi nimekuwa nikitafuta watoto wangu.
3: Okay. Lakini haupendi David? Mapenzi kati yako na David haiko?
4: kurejea na rejea, lakini kitu ya kwanza tu anapofungua roho nipeleke kwao nijulishe kwa wazazi wake na bibi yake.
3: Okay.
4: Watoto at least wako wazi na mimi sina shida.
3: Haya, hiyo tayari tumemaliza. Kwa hivyo David amesema anakutumia fare. Wewe enda nyumbani, mkae chini na David, ayo mingine muongee mmalize. Sawa?
4: Sawa.
3: Haya, maneno ya mwisho David, tafadhali tukimaliza patanisho, ambia mke wako maneno ya mwisho tafadhali. Dakika moja tu.
0: Okay. Naibia, mimi nakupenda sana. Hata wewe mwenyewe unajua hivyo. Hata wewe mwenyewe umesema una wapenzi kwa, lakini mimi nakupenda kutoka chini mpaka juu.
3: Okay.
0: Hata nilikwambia bila wewe sioni maisha yangu ikiwa sawa. Nakupenda sana. Lakini ukao ukijua kuna kukosa siku moja na ingine ikipatikana ni sawa, lakini kama nilikosea mahali naomba msamaha.
3: Haya, dakika moja imepita. David, dakika moja imepita. Mary, mwambie maneno ya mwisho tukimaliza patanisho. Mwambie maneno ya mwisho. Mary, ambia David maneno ya mwisho.
4: Mimi sina shida. Sijui nimwambie vipi mimi. Wewe Gidi, nitaongea naye mwenyewe.
3: Haya, muende muongee pamoja. Nilikwambia hapa kuna maneno.
5: Kuna maneno
3: baba. Hapa nilikwambia kuna maneno.
5: Eh?
3: Eh? Hapa nilikwambia kuna maneno. Huyu jamaa ako na family huko nyumbani.
5: Yes.
3: Huyu ni mdosh, ni kidosho ambaye amekana hapa Nairobi.
5: Mm.
3: Na huyu kidosho ndio anamtegemea once in a while.
5: Yes.
3: Kushughulika hapa na pale. Na unapata huyu mwanadada ako overwhelmed size.
5: Yes.
3: Kwa sababu jamaa hana mapato ya kutosha. Eh? Ako overwhelmed. Na huyu jamaa pia hajakuwa wazi na yeye. Eh? Ametudanganya ati amemintroduce kwa yule mama. Na ule mama jamu introduce kwake. Mwanadada ajui msimamo wake katika hii mahusiano yao. Yaani wana survive town. Unajua hii town pia kuna vile una survive, eh?
5: Yes.
3: Eh? Ndio maana hata amemkubali na una watoto wawili.
5: Yes.
3: Mwanamume ambaye kawaida mwanamume ambaye ana mapato ya kweli.
5: Mm.
3: Ah, kukubali mwanamke na watoto wawili
5: ambao si wake.
3: Inakuanga si kawaida. Lakini kwa sababu anategemea huyu mwanadada ambaye anapata mapato yake na hii mambo ya salon, jamaa ko relaxed hapa. Na ameacha bibi wapi?
5: Nyumbani.
2: Radio Jambo Patanisho. Ukiwa na KCB na uone biashara inatumia Paybill 522-533, lipa direct ni free, secure na rahisi. Tumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people, for better. Imeidhinishwa na CBK. Radio Jambo, habari za biashara.
6: Mashindano ya Standard Chartered Nairobi Marathon yamefanikiwa kupata ufadhili wa jumla wa rekodi ya shilingi milioni 273 kwa ajili ya toleo lake la 23 litakalofanyika tarehe 25 Oktoba mwaka huu. Standard Chartered imetoa shilingi milioni 130 huku wadhamini wengine wakichangia shilingi milioni 143 kwa njia ya fedha taslimu na bidhaa au huduma. Tukio hilo limevutia wadhamini 56, idadi ambayo imeongezeka kutoka wadhamini 43 mwaka uliopita. Baadhi ya wadhamini wa kundi pamoja na Qual, Tetra Pak, Healthy You, ORS, Little Cub, Roto, Blue Band, Unicalf, Reload, Coca-Cola, Nike na Spyro.
7: We're very proud to be associated with this marathon because it is in line with our sustainability program. It's also in line with moderation in drinking, and it does bring communities together. We know that running is about wellness. People are coming together as a community, and this serves well.
6: Wakulima na wadau katika sekta ya kilimo wamehimizwa kujiandaa mapema kukabiliana na hali ya El Nino inayotabiriwa huko ongezeko la mvua, mafuriko na unyevunyevu mwingi vikitarajiwa kuhatarisha mazao, mifugo na usalama wa chakula. Shirika la AAK Grow na CropLife Kenya zinasema wakulima wanapaswa kuimarisha ufuatiliaji wa

0: ni saa 8 na dakika 50.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi miaka moja nilijaribu kujenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kutumia yote.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba msamaha kwa yale nilifanya.
3: Wacha maneno sitaki mambo zako bwana.
2: Ndio wewe kunifanya.
3: Ah, sitaki mambo zako, nilisha move on. Wacha na mimi.
1: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
3: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
2: Mimi bado nimekupenda hata kama umemuvona. Kosa na kitu kukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na mimi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com.
1: Ukipenda jambo

0: Mwezi hapa Radio Jambo.
1: Haya, ulitutumia sasa tunamulika mwezi wa mapenzi. Kuko simu nyingine, wacha tumsikie. Ayaya. Yani mambo ya kugongeana tu muache.
2: Please enter your password. Thank you.
1: Kugongeana sio poa, tafuta wako tu. Eyo pole, ukitaka kunyakua pia mkoredi hapa. Very good. Hello. Hello.
3: Yes.
1: Yes, mambo daddy.
3: Poa sana.
1: Najua inauma sana kugongewa. Nani yule alikugongea?
3: Anaitwa Kipto.
1: Ni nani kwako huyu?
3: Kipto ni ndugu yangu.
1: Brother.
3: Ndio.
1: Baba mmoja, mama mmoja.
3: Ndio.
1: Hebu zima hiyo radio iko hapo nyuma yako. Izime kabisa. Izime tu kabisa kabisa. Mwambie mwenye kwa hapo nyuma izime kabisa.
3: Ya, mizima.
1: Ulijuaje umegongewa wewe?
3: Sasa vile nilikuwa, kwa sababu tulikuwa wote kwa plot moja. Sasa vile nilitoka nikaenda kazi.
1: Ngoja, mme rent kwa plot moja na ndugu yako?
3: Ndiyo hapo Ruai tu.
1: Oh, nyumba tofauti ama nyumba moja?
3: Ilikuwa nyumba moja, kwa sababu tulikuwa brothers tukaamua kuishi nyumba moja.
1: Oh, na wewe ulikuwa unaishi na demu yako hapo ama?
3: Hapana, sasa nilikuwa nimeitisha tu demu sasa date akuje tu.
1: Oh, ehe.
3: Sasa vile nilienda kwa duka. Sasa kurudi nikapata sasa jamaa kuna demu yangu wamekaa wanashikana kwa nyumba.
1: We, walikuwa wanajuana?
3: Sasa huu demu sasa tujui sasa kama walikuwa washai kutana na yeye, but sasa nilikuja tu kutoka kwa duka nikapata wanashikana kwa nyumba.
1: Ngoja, huu brother ako ni fire. Wewe ulikuwa huyu demu ndio siku ya kwanza anakuja kwenu?
3: Ndio.
1: But no sooner than ukapata mgongeo?
3: Ndio.
1: Pole daddy. So leo unataka kumulika bro ama huyu demu?
3: Mie nitaka kumulika ODM tu, nitaka tu nimwambie.
1: Haya, fanya hivi, chukua hii microphone baba, mulika mwizi wa mapenzi.
3: Mie nitaka tu kuambia ODM ya kunifanya poa, kunicheza na brother yangu. But kama aliamutu hiyo, ni sawa tu tena.
1: Pole. Vile uliwapata hivi sasa, uliwapata red-handed?
3: Niliwapata redundant tena, kama wamefunga mlango. Sasa vile nilifungua mlango sasa ndo nikawapata. Sasa dim sasa ndio kuvaa na vaa sasa.
1: Ulifanya nini hiyo time, that moment vile uliwapata hivi
3: sasa? Si mimi nilipandisha bro na akakuja nyumbani, dim nikamfukuza hivi na nikabaki mwenyewe Nairobi. Sasa
1: pole sana jo. Bro sasa muishi pamoja?
3: Bro saya tuishi pamoja hadi ya enu ako nyumbani.
1: Oh, why? Ulimrudisha ushago?
3: Ya, nilimrudisha ushago.
1: Enye alijua amefanya mbaya huyo, eh? Pole daddy.
3: Sawa.
1: Hey, inauma wewe. Hey, inauma. Relatives, ni nini kinaendelea? Mbona mnagongea na hivyo lakini? Wacheni.
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye sijawahi sahau hiyo kitu.

0: dakika 41. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi miaka moja nilijaribu kujenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kutumia yote.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba mkono kwa yale ya kusaidia. Wewe wacha
2: maneno sitaki mambo zako bwana.
1: Kidogo wewe kunifanya.
2: Mimi sitaki mambo zako ngisha move on. Wacha na mimi.
0: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
2: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
1: Mimi bado nimekupenda hata kama umemuvona. Kosa naye sikukosea, wewe ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na mimi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com.